nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in

quas omnes domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni patibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare dinieris, qui vivis et regnas